0: moto moko atalite bona kola kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana obalelelaka te lokao

0: moto mokwa chalite pona kola kisayo denge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana mbale lelaka te.